Porok Mangga, Hilongos Leyte, og sa Palin og sa sini. Palin og Magadan family di sumay kau review hitong matalom Leyte. Di salamat DJ Gika ni Bini Bersabal. Okay.